waar is mijn mes? Hey Figaro, word nou niet kwaad. Hey Figaro, kijk waar je staat. Kijk Figaro hier, kijk Figaro daar, kijk Figaro zus, kijk Figaro zo. Kijk nou toch goed, vlak voor je toeter, laat je niet foppen, leg voor je doppen. En als je hem niet oprapt, laat je maar liggen, dan moet je maar weten wat er van komt. Sokken van kort, sokken van kort, sokken van kort, sokken van kort. Bravo bavissimo, bravo bavissimo, bravo bavissimo, bravo bavissimo. Putte me fissimo, putte me vuien, en putte me neentje, putte me ja. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la